Слухай своє. ФМ Галичина. We're living in

мені залишок навіки собі, холодом покрий. Пустить їх на дно і нехай там, бо не розсіються камні твої глибині. Залишок навіки собі, холодом покрий. One, two, three, four.

В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
5: FM Галичина.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: Сьогодні у Львові та Луцьку погожа сонячна погода, максимально плюс 26 градусів. У Рівному та Тернополі синоптики також прогнозують ясну спекотну погоду. До плюс 25 на стовпчиках термометрів. Без опадів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкового травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Я більше не можу. Мені треба тиша.
1: Поїхали в Криве озеро.
0: Це де?
1: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
0: І без людей?
1: Люди є, але без метушні.
0: Все, складаю валізу.
1: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
0: Аго, запрошуємо до пригод з цією родиною.
2: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
0: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
2: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
0: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
5: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
4: Бронюй мій день народження. Нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
5: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: Сьогодні у Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі максимально плюс 26 градусів. Синоптики прогнозують ясну сонячну погоду. У Івано-Франківську та Чернівцях стовпчики термометрів покажуть максимальну позначку плюс 24. В Ужгороді сьогодні найспекотніше на заході – плюс 28. Сонячно та без опадів.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Дилер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 9 ранку.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Сьогодні у Львові та Луцьку погожа сонячна погода, максимально плюс 26 градусів. У Рівному та Тернополі синоптики також прогнозують ясну спекотну погоду. До плюс 25 на стовпчиках термометрів без опадів.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкового травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: це той парк, де були динозаври?
1: Так, але тепер Уруру набагато більший.
0: Оце так, дивись, гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер, стільки всього.
1: Бо Уруру це вже не просто парк динозаврів, це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
2: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
0: Поїхали ще раз!
2: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру, більше ніж ти пам'ятаєш.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Баклава! Цукрова вата!
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина, Тернопіль 102.3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки дають на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорте, Сихові та Чорновола.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина. Слухай своє.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: Сьогодні у Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі максимально плюс 26 градусів. Синоптики прогнозують ясну сонячну погоду. У Івано-Франківську та Чернівцях стовпчики термометрів покажуть максимальну позначку плюс 24. В Ужгороді сьогодні найспекотніше на заході – плюс 28. Сонячно та без опадів.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. ФМ «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускний мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
9: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
8: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
9: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
8: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
9: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
10: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Girl «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Girl.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Сьогодні у Львові та Луцьку погожа сонячна погода, максимально плюс 26 градусів. У Рівному та Тернополі синоптики також прогнозують ясну спекотну погоду. До плюс 25 на стовпчиках термометрів. Без опадів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкового травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
2: Тоді на Морок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
3: ЛОР – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положинський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: Сьогодні у Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі максимально плюс 26 градусів. Синоптики прогнозують ясну сонячну погоду. У Івано-Франківську та Чернівцях стовпчики термометрів покажуть максимальну позначку плюс 24. В Ужгороді сьогодні найспекотніше на заході – плюс 28. Сонячно та без опадів.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе подобається.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Сьогодні у Львові та Луцьку погожа сонячна погода, максимально плюс 26 градусів. У Рівному та Тернополі синоптики також прогнозують ясну спекотну погоду. До плюс 25 на стовпчиках термометрів без опадів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкового травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Мірotel Resort & Spa. Бронюй 067 976 41 70.
2: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
2: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, «За Гелері», Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ЗАД.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: А давай тепер нашу улюблену.
4: Несе Галя воду.
5: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
6: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
5: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
6: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
7: Хочете всі УЗД обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: Сьогодні у Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі максимально плюс 26 градусів. Синоптики прогнозують ясну сонячну погоду. У Івано-Франківську та Чернівцях стовпчики термометрів покажуть максимальну позначку плюс 24. В Ужгороді сьогодні найспекотніше на заході – плюс 28. Сонячно та без опадів.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
4: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
3: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
4: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
3: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
4: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
5: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Girl «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Girl.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Сьогодні у Львові та Луцьку погожа сонячна погода, максимально плюс 26 градусів. У Рівному та Тернополі синоптики також прогнозують ясну спекотну погоду – до плюс 25 на стовпчиках термометрів без опадів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкового травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: До літа залишилося 8 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
2: Тоді на Мурок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
8: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
9: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
10: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положинський, Друга ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція є до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: Сьогодні у Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі максимально плюс 26 градусів. Синоптики прогнозують ясну сонячну погоду. У Івано-Франківську та Чернівцях стовпчики термометрів покажуть максимальну посичку плюс 24. В Ужгороді сьогодні найспекотніше на заході – плюс 28. Сонячно та без опадів.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
4: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
3: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
4: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
3: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
5: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
6: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

Одинок, если ты моих колей не намокнем, и высоко піднятий комін. Я один в полі воїн.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Сьогодні у Львові та Луцьку погожа сонячна погода, максимально плюс 26 градусів. У Рівному та Тернополі синоптики також прогнозують ясну спекотну погоду – до плюс 25 на стовпчиках термометрів без опадів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкового травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: До літа залишилося 8 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: Сьогодні у Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі максимально плюс 26 градусів. Синоптики прогнозують ясну сонячну погоду. У Івано-Франківську та Чернівцях стовпчики термометрів покажуть максимальну позначку плюс 24. В Ужгороді сьогодні найспекотніше на заході – плюс 28. Сонячно та без опадів.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. FM Галичина.

0: реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort & Spa. Бронюй 067 976 41 70.
2: Аго! Запрошуємо до пригод з цією родиною.
3: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
2: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
3: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
2: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.uar.net.
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
10: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
9: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
10: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
9: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
11: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. Соціальна реклама.
13: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Сьогодні у Львові та Луцьку погожа сонячна погода, максимально плюс 26 градусів. У Рівному та Тернополі синоптики також прогнозують ясну спекотну погоду. До плюс 25 на стовпчиках термометрів без опадів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкового травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: з клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: 28 травня у Львові благодійний концерт від «Бандура Girl» «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках «Бандура Girl».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
4: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
5: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
2: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: А давайте тепер нашу улюблену.
6: Несе Галя воду.
7: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
8: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
7: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
8: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
11: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живи звук!
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
13: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: Сьогодні у Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі максимально плюс 26 градусів. Синоптики прогнозують ясну сонячну погоду. У Івано-Франківську та Чернівцях стовпчики термометрів покажуть максимальну позначку плюс 24. В Ужгороді сьогодні найспекотніше на заході – плюс 28. Сонячно та без опадів.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. ФМ Галичина.

0: Скрытно с тобою.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: точного часу компанія Тайл.
1: Реклама.
2: Металошерепиця Тайл. Профнастил Тайл. Паркан Тайл. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Тайл. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 15 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Сьогодні у Львові та Луцьку погожа сонячна погода, максимально плюс 26 градусів. У Рівному та Тернополі синоптики також прогнозують ясну спекотну погоду – до плюс 25 на стовпчиках термометрів без опадів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкового травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від

0: Stonelight.
1: До літа залишилося 8 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
4: Соціальна реклама.
5: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
4: Соціальна реклама.
6: FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Львів – культурна та, напевно, туристична столиця України, яку навіть в час широкомасштабної війни відвідує понад 1,5 мільйона туристів на рік. А до початку пандемії коронавірусу цей показник

0: З них складав близько 2,5 мільйони. Львів, зокрема, приваблює своєю архітектурою та історією. А його логотип нам про це нагадує. На ньому зображено 5 різнокольорових веж. Кожна з них – це не просто архітектурна пам'ятка, а глибокий символ, що розповідає про багатовікову мультикультурну історію міста. Першою зліва є зелена вежа. Це вірменська дзвіниця, що належить до комплексу Вірменського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці. Ця споруда є унікальною для всієї Східної Європи. Вона втілює стиль вірменської архітектури, поєднаної з елементами італійського ренесансу. Вірмени у Львові оселилися ще всередині 13 століття, за часи правління короля Данила та його сина Лева. Поступово вони стали однією з найбільш привілейованих та інтелектуальних громад міста. Вірменські купці були ключовою ланкою у торгівлі зі Сходом. Вже у 1360-х почалося будівництво самого собору за проектом майстра Дорінга, а у 1364-му було офіційно засноване вірменське єпископство, що перетворило Львів на головний релігійний центр вірмен усього регіону. Сама ж дзвіниця, яку ми бачимо на логотипі, почала споруджуватися значно пізніше, у 1571 році. Її архітектором став Петро Красовський. У ті часи вежа будувалася не лише як релігійний об'єкт, а як частина оборонної системи вірменського кварталу. Основа вежі має прямокутну форму, яку продовжує восьмигранний ярус із дахом у формі піраміди. А також її доповнюють 4 декоративними вежами по кутах. Хоча на початку 19 століття споруда зазнала невеликої реконструкції, проте все ж зберегла свою середньовічну суворість. Проходячи крізь арковий прохід під вежею, можна потрапити у вірменський дворик. Зелений колір на логотипі символізує цю давню діаспору, яка багато століть була невід'ємною частиною міського життя. Червона вежа – це дзвіниця Успенської церкви, більш відома як вежа Корнякта. Вона символізує руське, тобто українське коріння міста, та була центром православної громади. Навіть вулиця, на якій і сьогодні стоїть ця церква, називається Руська, тому що саме так себе називали українці аж до кінця 19 століття. Свою назву споруда отримала на честь грецького купця та мецената Костянтина Корнякта, який наприкінці 16 століття за власні кошти профінансував будівництво цього шедевра. Проект розробив італійський архітектор Петро Барбон. І вже у 1580-му вежа постала над містом. На той час вона була найвищою спорудою не лише Львова, а й усього руського воєводства у складі Речі Посполитої. Її висота складає близько 66 метрів. Однією з найцікавіших сторінок історії вежі став конфлікт навколо дзвону Кирило. Ще до повного завершення робіт на 4-му ярусі встановили гігантський дзвін вагою понад 2 тони та діаметром близько 2 метрів. Коли Кирило вперше продзвенів, його звук був настільки потужним, що це викликало занепокоєння у католицького духовенства сусідніх храмів. Зокрема, мова йде про Домініканський та Латинський собори. Католики навіть подавали скарги королю Стефану Баторію, стверджуючи, що звук цього дзвона заважає їхнім службам. Попри тиск, православна громада на чолі з Успенським братством відстояли свій дзвін. Крім того, католицька громада Львова була незадоволена і тим, що вежа православного храму була вищою за вежу Латинської катедри. В ті часи це було питанням престижу конфесії. У кінці 17 століття вежа постраждала під час пожежі, спричиненої облогою міста татарським військом. Але згодом була відновлена архітектором Петром Бебером, який додав їй ще один ярус та сучасне барокове завершення. На логотипі вона забарвлена у червоний колір, колір сили. Помаранчева вежа у центрі логотипа представляє Львівську ратушу на площі Ринок. Ця будівля є символом надання місту магдебурзького права, тобто права на самоврядування. Найдавніший збережений документ про таке право у Львові датується 1356 роком. У ньому польський король Казимир III підтверджує надання місту цього права. Львів був одним із перших міст в межах сучасної України, яке отримало магдебурзьке право. Сучасна будівля була зведена на початку 19 століття у стилі класицизму, але історія львівської ратуші значно старіша. Перші згадки про дерев'яну будівлю магістрату датуються ще кінцем 14 століття. Одна з попередніх веж, зведена за часів середньовіччя, раптово обвалилася у 1826-му. Саме це і стало поштовхом до будівництва нинішньої споруди за проектом архітекторів Алоїза Вондрашки та Франца Шлехта. Сучасна ратуша – це масивний чотирикутник із внутрішнім двориком, над яким височіє вежа заввишки 65 метрів. Початково мешканці міста ставилися до нової ратуші скептично, називаючи її занадто простою порівняно з пишним бароко навколо. Проте з часом вона стала головним міським орієнтиром. На вежі встановлено годинник виробництва фабрики Вільгельма Штіле, який безперебійно працює з 1851 року. Помаранчевий колір на логотипі підкреслює відкритість та демократичні традиції Львова, які формувалися в залах магістрату протягом багатьох століть. Синя вежа на логотипі – це дзвіниця архікатедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці, відомого як Латинська катедра. Цей храм є головною католицькою святиною міста і єдиною спорудою у Львові, що зберегла чіткі риси справжньої середньовічної готики. Будівництво собору почалося за наказом короля Казимира III у 1360-х роках і тривало з перервами майже 150 років. Згідно з оригінальним проектом, храм повинен був бути симетричним і мати дві високі вежі на головному фасаді. Проте реальність виявилася складнішою. Через часті війни, епідемії та дефіцит бюджету була повністю завершена лише ліва вежа. Права ж залишилася на рівні нижнього ярусу, що надає катедрі її характерного та впізнаваного асиметричного вигляду. Цікавим історичним аспектом є підтримка будівництва з боку Ватикану. У кінці 15 століття папа Римський Сикст IV видав спеціальну булу, згідно з якою всі віряни, які надавали фінансову допомогу або брали особисту участь у роботах з оздоблення храму, отримували звільнення від посту та індульгенції. Це грамоти про прощення гріхів. Це значно стимулювало меценатів того часу. Висота дзвіниці катедри сягає 64 метри і лише трохи поступається ратуші. У 18 столітті її готичний шпиль був замінений на бароковий купол, що відображало зміну мистецьких смаків тої епохи. А ще на стінах собору досі можна побачити гарматні ядра. Це пам'ять про оборону міста під час турецької облоги 1672 року. Синя вежа на логотипі символізує польський етап історії Львова, католицьку традицію та глибоку інтеграцію міста в західноєвропейський культурний простір. П'ята вежа забарвлена у фіолетовий колір. Це вежа костелу Святого Андрія та колишнього монастиря Бернардинів. Цей комплекс є досконалим зразком поєднання в Україні таких стилів, як маньєризм та бароко. Монастир Бернардинів свого часу виконував функції потужної фортеці, яка захищала місто з південно-східного боку. Він мав власну систему оборонних мурів, рови, підйомні мости та бійниці. Біля храму є дзвіниця 18 століття, яка у 2026-му постраждала від російського удару безпілотнику. Головна ж вежа собору має складну архітектурну форму та виточений силует, що ідеально поєднується з скульптурним оздобленням фасаду церкви Андрія. На ній всередині 18 століття був встановлений годинник з боєм, для котрого було відлито спеціального дзвона. Довгий час цей годинник вважався головним часоміром Львова. Є легенда про монаха-годинникаря, який одного вечора помітив із висоти вежі вороже військо, що готувалося до нічного штурму через Глинянську браму. Монах зрозумів, що міська варта не встигне зачинити важкі ворота вчасно. Тоді він перевів стрілки годинника вперед на 5 хвилин. Пролунав дзвін на закриття брами, і місто було врятовано. Фіолетовий колір вежі на логотипі обраний як символ неперервності традиції, перехід від польського до українського. Адже цей собор спочатку був католицьким, що в ті часи здебільшого означало польським, а сьогодні є греко-католицьким, що можна співнести з українським. І на завершення від логотипу перейдемо до історичного гербу Львова. Ще одним із найстаріших геральдичних символів України. Його витоки сягають середини 13 століття. Епохи розвитку міста за часів короля Данила та його нащадків. Найдавніше відоме зображення лева, що крокує у розкритій міській брамі, зафіксоване на печатці міського магістрату в документі ще 1359 року. Ця геральдична композиція є класичною. Міська брама з трьома вежами символізує Львів як неприступну фортецю та важливий адміністративний центр. А золотий лев у її отворі є прямим посиланням на ім'я фундатора міста, князя Лева Даниловича. Крім того, лев є символом королівської сили і шляхетності. Використання золотого лева на синьому тлі підкреслює приналежність до символіки Галицько-Волинської держави. Протягом століть герб еволюціонував під впливом різних політичних режимів. У 16 столітті завдяки старанням львівського архієпископа Яна Соліковського папа Римський Сикст V надав місту право користуватися у гербі папською символікою – левом, що стоїть на задніх лапах і тримає в передніх три пагорби та восьмипроменеву зірку. В австрійський період герб був офіційно підтверджений імператорським указом, зберігаючи свою основу. А ось у радянські часи герб зазнав ідеологічних змін. Браму зробили червоною та додали золоті серп, молот, що повністю суперечило історичній логіці. Сучасний малий герб Львова, відновлений у 1990 році, повернув місто його автентичний вигляд. Золотий лев, що крокує крізь відчинену браму з трьома вежами на блакитному щиті. Великий герб міста доповнений фігурами щитотримачів, давньоруського воїна в обладунках та лева з короною. Саме лев є символом спадковості традицій в часи Галицько-Волинської держави. Вежі на логотипі та давній герб разом створюють цілісну картину Львова. Вони нагадують, що місто було побудоване зусиллями представників різних народів і конфесій, які попри всі суперечки спільно творили унікальний простір свободи та краси. Кожна вежа – це окремий розділ львівської історії, яку можна читати, просто піднявши очі вгору.
1: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
3: Тоді нам у Роксолану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
3: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.

0: Лезлі LevDevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Go!
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
2: Сьогодні у Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі максимально плюс 26 градусів. Синоптики прогнозують ясну сонячну погоду. У Івано-Франківську та Чернівцях стовпчики термометрів покажуть максимальну позначку плюс 24. В Ужгороді сьогодні найспекотніше на заході – плюс 28. Сонячно та без опадів.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шмякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
9: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом, або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

FM Галичина. Слухай своє.

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Сьогодні у Львові та Луцьку погожа сонячна погода, максимально плюс 26 градусів. У Рівному та Тернополі синоптики також прогнозують ясну спекотну погоду – до плюс 25 на стовпчиках термометрів без опадів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкового травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: Це де?
1: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
0: І без людей?
1: Люди є, але без метушні.
0: Все, складаю валізу.
1: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
2: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
3: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
2: Бронюй мій день народження, нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
3: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: До літа залишилося 8 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Гьорл «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19.00. Квитки на сторінках Бандура Гьорл.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
10: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
11: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
10: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
3: Питання

0: гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Львове. Є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга ріка та інші. Квитки на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: ФМ Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: Сьогодні у Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі максимально плюс 26 градусів. Синоптики прогнозують ясну сонячну погоду. У Івано-Франківську та Чернівцях стовпчики термометрів покажуть максимальну позначку плюс 24. В Ужгороді сьогодні найспекотніше на заході – плюс 28. Сонячно та без опадів.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
2: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. «За Гелері», Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. «За».
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: точного часу компанія Tile.
1: Реклама.
0: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 5 вечора.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Сьогодні у Львові та Луцьку погожа сонячна погода, максимально плюс 26 градусів. У Рівному та Тернополі синоптики також прогнозують ясну спекотну погоду. До плюс 25 на стовпчиках термометрів без опадів.
1: Реклама.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкового травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: До літа залишилося 8 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: ФМ Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
1: Сьогодні у Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі максимально плюс 26 градусів. Синоптики прогнозують ясну сонячну погоду. У Івано-Франківську та Чернівцях стовпчики термометрів покажуть максимальну позначку плюс 24. В Ужгороді сьогодні найспекотніше на заході – плюс 28. Сонячно та без опадів.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Сьогодні у Львові та Луцьку погожа сонячна погода, максимально плюс 26 градусів. У Рівному та Тернополі синоптики також прогнозують ясну спекотну погоду. До плюс 25 на стовпчиках термометрів. Без опадів.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкового травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина 0800 300.

0: без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Всім привіт! Бажаю найміцнішого у світі здоров'я. Мене звати Андрій Жолоб. Зі мною сьогодні дуже цікавий гість, дуже класний чувак і людина, яка має різні іпостасі, про що ми сьогодні поговоримо. Знайомтеся, Віктор Драчук. Привіт, друже, дякую, що прийшов. Слава Україні!
2: Героям слава, друже.
1: Знаєш, насправді ти зі мною вже поговорив трохи до ефіру, і я зазвичай гостей прошу не знищ оцю емоцію, не спали. Але ти, я так розумію, з тобою ми ще тих емоцій сьогодні наберемося. Розкажи, будь ласка, ким ти був до своєї участі у війську, на кого ти вчився і що планував в тому житті взагалі робити, поки не з'явилося оце слово війна?
2: Дуже цікаве питання. Знаєш, після школи я пішов навчатися в коледж на диригента, також на організатора культурно-масових дійств. Я його закінчив, потім пішов працювати у дитячу музичну школу, там якийсь час, навіть року не пропрацювавши, звільнився, тому що, ну і сам розумієш, що таке зарплата в дитячій музичній школі. Це було десь від 3 до 4 тисяч. І це я знімав квартиру, і все-все-все. Тому я звільнився і пішов працювати на судноремонтний завод в Одесу. І там уже, можна сказати, я вже застав війну.
1: Слухай, ну це така зла правда життя, знаєш, так, диригент, так, який не зміг...
2: Який пішов працювати судноремонтний завод.
1: Так. Ти десь використовував свою освіту на тому судноремонтному заводі, я маю на увазі хоч якоюсь дотичністю то, що ти навчився по культурних заходах. По тому...
2: Так, я спілкувався з своїм... там начальником, не командиром, або ж з людьми. От єдине, що мене навчило мій коледж, це комунікувати і спілкуватися з людьми, і в подальшому це дуже допомагає в житті.
1: Ну, насправді це є дуже, не скажу навіть, що талант, бо талант це є то, що просто, знаєш, десь звідкись впало, але це є скіл просто неймовірний. Так. Війна. Ти в Одесі. Так. Ти сам звідки родом?
2: Я сам з Вінниці.
1: І тут Одеса.
2: І тут Одеса. І тут війна починається.
1: Як це от все, скажи мені от по відчуттях, як оцей день у відносно чужому місті, звуки, світло, що навколо тебе?
2: Коронавірус. Куча тих перевірок. Ще коронавірус не закінчився. Там оце все, ці всі палиці, ці всі провірки. Потім війна. Прилітає там по докові кілька ракет. Нічого не зачіпає, але просто усвідомлення, що почалась війна, все. Повертаємося до тому і починаємо збиратися. На війну я вже так вийшло, що пішов в 23-му році весною. До того, можна сказати, було кілька хвиль таких, знаєш, моїх родичів, друзів, такі спочатку пішли найкращі, найдосвідченіші, найстарші, потім середні, і можна сказати, я був в другій, а в тій третій хвилі, можна сказати, такого автомобілізації. Та.
1: Мобілізувався ти з Одеси?
2: Ні, я переїхав собі в ТЦК та СП собі в Вінницю. І... Але пішов на війну я не сам, я пішов на війну з рідним братом. Перемкнуло в один момент, ми побачили, що багато хто з наших знайомих, родичів,

0: вже дехто вже загинув, дехто отримав поранення, і що треба підсилення. Тобто, от саме ми, молоде покоління, ті, хто мали в той момент рванути і допомогти.
1: Про сумніви, бо я ж то розумію і по собі пам'ятаю. В душі таке є, а може воно мені не треба, але потім треба. Що відбувається, коли оце треба перемагає, і чому воно зараз настільки знизилося і почало програвати?
0: Ну, сумніви, це така річ, яка була завжди, от на протязі всього життя. Тільки вони якось трансформувалися все менше і менше, і нижче десь опустилися. Тобто, дуже важкий період, дуже важкі сумніви. Тобто, я йду ще й не сам, я йду ще й з рідним братом. Це відповідальність. Як я зараз згадую, це були сумніви і водночас робота. Тобто, ти сумніваєшся, але йдеш собі екіпіровку якусь купляєш. Ти сумніваєшся, але йдеш уже там, підготовлюєшся одяг, підготовлюєшся все, щось собі скуповуєш там потихеньку. І ти навіть сумніваєшся, коли вже стоїш там в ТЦК, ти сумніваєшся, коли їдеш. Ти завжди сумніваєшся, але головне робити. Під час того, як сумніваєшся, головне щось робити.
1: Чого найбільше боявся, коли рухався у напрямку війни, не коли ще був на війні, бо людська уява домальовує, як це все буде виглядати. Я собі уявляв приблизно так: я сідаю в жовтий автобус, він мене довозить до фронту, я виходжу, тут же ж по мені щось стріляє і мене нема. Якими були твої уявлення про війну?
0: Ой, ти знаєш, про війну мене мало. Я мало думав про війну, я думав, як себе поводити та як більше забезпечити безпеку своєму брату. Я тобі чесно скажу, що я навіть за себе мало так думав. Навіть про поранення, про все в мене завжди крутилося в голові, там, що з братом, а де він зараз? Чи потрібна йому допомога? Можливо, до нього відлучитися? Оці всі-всі-всі думки завжди. Просто навіть попавши на війну, ми з братом ходили в перші свої вихіди разом, тобто нас пускали в групи. До якогось моменту, поки я не почув по рації, що йому потрібна допомога, і я залишаю на своїй точці людину, а сам шурую до нього на допомогу. Там ми вирішуємо всі ці проблеми, і на слідуючий нам кажуть: хлопці, виходите по черзі вже. Той заходить, цей виходить.
1: Я думаю, це був такий менеджерський скіл когось командирів.
0: Тобто вони сказали: разом ви не ходите, бо ви не слухаєтесь. Ну, звичайно, що як є приказ, а є брат, який стоїть там 50-60 метрів поруч, і якому потрібна допомога. І ясно, що вони розуміли, що я буду робити, І таке було рішення прийняти нас пускати вже по черзі, але не скажу, що воно було легше, тому що ти приходиш з виходу, наприклад, тобі є тих 2-3 дні, і замість того, щоб ти відпочивався, ти в тебе знову ж в думках, що там відбувається,
1: В який ви підрозділ потрапили, де ви служили з братом?
0: Попали ми в 95-ту десантну штурмову бригаду, в 13-й окремий штурмовий батальйон. Тому там було весело, скажімо так.
1: Як зараз брат?
0: Брат зараз добре, сказав би, що мало, не хотів би про нього зараз інформації багато, але живий, здоровий, з руками ногами.
1: Продовжує службу.
0: Так.
1: Що в тебе, власне, було таке, що тебе найбільше вразило на війні? Я розумію, є страх, є потім кров, є перемагання, знову ж таки, себе, бо треба попри всі оті жахіття війни діяти. Починаєш зауважувати деколи навіть якусь красу під час того всього, коли ти на позиціях. Що тебе найбільше вражало, як з жахливої точки зору, так і з красивої точки зору?
0: Ти правильно зауважив, що там реально як з жахливої точки зору тебе вражає, так і з прекрасної водночас. Тобто вразило мене з жахливої точки зору. Це перший мій вихід, коли, знаєш, ми були на такому горбкові, можна сказати, трохи висота. І ворог був так само на висоті, але десь метрів за 150 яру. І мене вразило, що він біг нас штурмувати. Оцих 150 метрів він збігав свого горбка і підбігав до нас. Ну, тобто, оцей, ну, куди ти біжиш і навіщо? От вони бігли до нас, ну, ти розумієш, що це безпонтово. Ну, це недоречно по відкритті. Тобто, ми в посадці, вони вже в ліску, можна сказати, так більше сховані. І вони мали оцей яр пробігти, і вони його бігли. Але так і нічого не зробили.
1: Ну, я так розумію, без логіки тебе питатися. Знаєш, дурне питання, оце, яке не треба питати ветеранів, чи ти стріляв у русських. З якою зброєю тобі найкомфортніше себе почувало? Бо хтось каже, там, знаєш, мені РПГшка була найзручніше.
0: Форс 600. Дайте мені Форс 600, я покажу вам прикол. Дуже класний. Знаєш, мене і поранило. Також я застосовував саме Форс 600. Дуже-дуже ефективно. Моя думка, що, мабуть, десь з дрона спалили цю точку, що виходить так, що я просунувся трішки вперед групи. Там сосновий.
1: Де це було? Якийсь напрямок?
0: Сінківка, це Куп'янський напрямок. Це, можна сказати, той час, коли ворог почав заходити в Куп'янськ, знаєш. Це було листопад 23-го року. Ну і це сосновий ліс, і так вийшло, що я трошки видвинувся наперед групи, зробив собі таку, можна сказати, нірку, і між 4 дерев, до речі. Дуже, мені здавалось, то фортеця. Та і висік стежку, де так піднімалися, до мене метрів 150 їх бачив точно. Ну, тобто, я бачив, шнуруком йдуть хлопці до нас, десь метрів за 100 в них там щит такий в 4 наката був, вони базувалися, і звідти вже розходилися і нас штурмували. А я цю всю стежку просікав. І ото їм накидав. Просто по всій стежці. Віддалека до переду, віддалека до переду. Тобто, перший день вони навіть не змогли згрупуватися, щоб нас штурманути, бо ще по дорозі на підходах вони там трохи були розвалені. Тобто, затим мінялися, знову мінялися. І одного разу на тій точці все ж навколо мене було багато людей, і, можна сказати, більш відкритих, але саме мене шукали і знайшли.
1: Для тих, хто не в темі, розкажи два слова про Форд 600. Mm-hmm. Що це?
0: Форд 600 – це гранатомет, дуже легка зброя, важить всього лише, якщо не помиляюсь, 3,5 кілограма. Стріляє гранатами, валить дуже ефективно, якщо взяти десь до 50-70 метрів, можна напряму валити, якщо більше, можна закидати. Дуже ефективний гранатомет, тобто ти 3,5 кілограма собі склав, складна ручка склав, закинув за себе, ти його не відчуваєш в будь-який момент. Ну, єдине, що треба було до нього багато набоїв, і вони досить такі важкі, десь як стакан приблизно. Тобто, то да, важко було. От, наприклад, в останній бій я взяв більше 60 набоїв тільки до Форда, ну і само собою БК до автомата. І також є помічник гранатометника. Я там кілька зарядів до РПГ мав.
1: Скільки
0: завжди.
1: Ти важиш?
0: Зараз я важу 65 кілограм.
1: Давай так, скільки ти 70. Важив до поранення?
0: 75-80.
1: І скільки ти на себе брав всього разом БК?
0: Я не знаю. Я не знаю, але то було від 40 і більше. Ну, по-різному. Бувало так, що ми просто присідали, ну, щоб одягнути цей портфель, знаєш, і почати рух. Бувало таке, що при слові «десант земля» я просто випадав і котився просто, і не міг зупинитися з тим
1: по
0: всім.
1: Інерції тебе
0: по інерції зі всім потім ці снаряди збирав. Дуже різне бувало. Найвеселіший, можна сказати, мій такий вихід, коли це, мабуть, ота висота, і ми пішли туди другий чи третій раз, я знав, що треба дуже багато патронів брати. От неважливо, там їжею, там снікерс 2, але БК треба дуже багато взяти. Так само щось 6, здається, зарядів до гранатом, до РПГ. Нам потрібно було перейти річку. Оце була веселуха, яку я трохи не врахував. Тобто нас висадили там кілометр, перейти річку і ще 4 кілометри. Перейти річку не так просто виявилося. Знаєш, там був міст, але він був розбомблений, знову побудований, знову розбомблений, там якісь були такі, але все-таки там по груди, по шию майже треба було під цим всім. І вийшовши, ми довго її переходили, скажімо так, там групка, 15 людей, але все одно. І нас спалив дрон, і почався мінометний обстріл. Воно таке все важке, ну то було дуже-дуже важко, коли ти мокрий, завантажений, заряджений БК максимально, і пробуєш ти. Але, на щастя, ми дійшли до позиції. До речі, на свою ми позицію зайшли чогось з підської сторони, і нам такі говорять, а ви по мінам нашим прийшли? Та, ну буває всякі різні, коли немає доброї злагодженості з тим колективом, що ми міняли.
1: Ми зараз з тобою підемо на невеличку перерву, після якої повернемося і продовжимо нашу розмову з Віктором Драчком. Почнемо, власне, з моменту поранення. Не перемикайся.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина.
3: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
4: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
2: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал Львів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
7: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі. Пренатальна діагностика Астрая. Без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
12: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
1: Це проект «Без броні» на FM Галичина. Повертаємося до нашої розмови з Віктором Драчуком. І от ти, власне, сказав, я тебе так відтягував в цей момент, власне, щоб ми мали трохи більше часу. Коли щось пішло не так? Коли твою позицію спалили і коли сталося в тебе поранення?
0: 10 листопада ми заходили на позицію так само, де ми вже були, де ми вже знали той маршрут, той ліс, все. Ми не врахували те, що за ніч, поки мінялися наші хлопці, трохи попроривали де-не-де позиції. Не нашого батальйону, а сусідні, суміжні оцього всього плану. Поки ми добиралися на позицію, мені вже казали, що потрохи фланги звужуються, все нас піджимають. І заходячи на позицію вранці, я пересікся поглядом з своїм братом. Не знаю чому, але саме той погляд мені якось надав особливого жаху такого, що там просто срака просто. Ну, ми були багато де, бачили багато де, але чомусь у нього очі були просто такі викочені.
1: Брат виходив тоді
0: так,
1: з позиції.
0: Так, брат виходив, майже мені нічого не сказав, сказав тільки дивись більше на 12 і на 3, каже, бо саме там такі, знаєш, кущі були, звідки могли вистрибнути. Прийшовши на позицію, я побачив, що моєї позиції майже немає, вона розбита вся, типу, штурмові дії продовжувалися, поки мене не було кілька днів. І все, я займаю свою позицію, трошки видвигаюся вперед групи, беру свій фордик і починаю працювати. Починаю працювати тут, наскільки я пам'ятаю, це такий ранок, знаєш, тільки ранком же ж це міномети там обробили, знов затишя. І такі я починаю фордом працювати. Тут в рацію кричать: хто там, хто стріляє, там на що стріляє, ще щось. Проходить секунда, хто стріляє, а ну ще туди. І тут ми активізувалися. Вийшло так, що брали від нас метрів 50-70, зробили такий собі щит з 4 накатів дерев, отам групувалися групами, збиралися там і звідти вже розходилися. І переді мною просто було, можна сказати, галявина, це був ліс, але переді мною була галявина з кущів, і там дуже таки погана видимість була. Скільки вони раз нас не штурмували, в основному це були Шторм-Зет, це зеки, дуже відбиті люди, мені здається, я навіть бачив одного з ножем в зубах, або мені вже виділося вночі, ну таке, тому що мою ліву позицію так і положили вночі, хлопці трішки заснули, задрімали. Це та позиція, де був мій брат і вийшов. Він тільки вийшов, помінявся, туди зайшли і хлопців положили, заснули. Я вже працював свого форда, відклав, взяв гвинтівку, почав працювати трохи по кущах оцих, що в мене були переді мною, побачив там якісь ці шорохи. І так, можна сказати, боковим зором я побачив дрон. Отут він вже, переді мною, отут. Я тільки почув оцей звук, такий, що він щось зробив. Я не зрозумів, що, а він зробив скиди. Він навіть не підлетів наді мною, він переді мною, а він з швидкістю отак, знаєш, затормозив, типу, ну. І так вийшло, що я мав такий маленький окопчик між 4 сосен, між коріння. Я думав, що дуже захищено, тому що навіть крони зісходилися. Але ні, ці скиди, вони прийшли поміж дерев і прямо мені під ноги виходить, залетіли. І бабух великий. Потім вже дрон, можна сказати, завис наді мною і чекав. Чекав, тому що не так далеко, метрів 7-5. Хлопці мої були поруч. Пам'ятаю, як зараз, що сталося поранення. Я такий, а потім, що а? Ну що а? Давай, турнікетик, друже. Один, другий. Наклав собі 3 турнікета і чую, що хлопці кричать, що допомога, турнікети. Кричу, не повзіть, бо ж дрон, все нормально, я турнікети вже накинув собі. Вже зафіксував, тобто, нема потреби. Дрон скільки з моїх повисів, скинув ще один скид, він впав поруч. Наскільки пам'ятаю, тільки один осколок мені залетів в ногу, отакий великий, але один. Ну і все. Ми вже зрозуміли, що коли моя позиція була розбита, що і з лівої сторони трохи просаджується, праву позицію мою дуже закидували газами якимись. Такими, що навіть на нас задували їх регулярно, там на протязі тижня якось. Просто такими якимись газами, що хлопці вилазили з своїх нір, з своїх окопів і їх скидами отак розбивали. І моя права позиція дуже постраждала. Тобто туди заводили людей, їх газами закидали, викурювали. Очі виїдає дуже сильно, така страшна штука. Права позиція розбита, ліва розбита, мене поранило і все. вирішено, що евакуація мене, і разом відтягуємося метрів на 50-70, де наша ще одна лінія. Отак і вийшло. Мене грузять на ноші, біжимо. Наскільки я зараз знаю, по деяким технікам, що потрібно нести зараз людини ногами вперед. Ти знаєш уже, так? Мене ж несли по-старому, голови вперед, отак як якось цього. І ми біжимо, і знову ж таки в піввідрон ще нас один доганяє. І мене так, як, знаєш, всі разом пускають, я так в лице, так лицем, так бух, пав. Він такий бух. Всі цілі, типу. Все підняли, евакували мене трохи далі, вже там сотню метрів, і там вже надали трохи якусь більш стабілізували, і вже евак, і погналася борова. І
1: погнала. Зараз ти чувак, який впевнено ходить на двох протезах. Я розумію, що тому передувала неймовірна робота, щоб навчитися тому всьому. Що для тебе зараз найскладніше про складності у війську і на фронті ми дізналися? Що для тебе зараз найскладніше на протезах в місті?
0: Найскладніше, напевно, що на протезах.
1: Я маю на увазі не лише фізичні перешкоди, але й ментальні перешкоди. Чи відчуваєш ти якусь складність в спілкуванні з людьми, в поглядах?
0: Скажу, що суспільство потрохи, але міняється. Тобто, раніше, припустимо, рік назад, коли я виходив на протезах, дуже багато було поглядів. Тобто, тебе веде вся вулиця. Ти тільки, якщо ти на них відволікся, ти впав. Бо ти не дивишся, куди ти йдеш. Типу. Тому тобі треба було йти, звертати увагу, куди ти йдеш, не звертати увагу на те, що на тебе дивляться. Зараз все більше якось пристосувався вже, і народ, люди більше пристосувалися. Скажу, що діти пристосувалися найпершими і найшвидше. І складно і важко, бачучи картину отак, коли йде мама з дитиною, так, дивись, дяді, там желізно. Тихо будь, нічого не кажи. Ну як це тихо будь? То розкажи вдома, хто він, чому він на протезах.
1: А якщо до тебе підійти з дитиною, як ти до того поставишся?
0: Дуже круто. Виходжу з під'їзда, там, ну це ще зимою було. І такий хлопчик йде отак і застиг. Просто так щелепа відпала. Йому привіт, він. Привіт. На другий день він вже йде такий, о, Робокоп там.
1: Вони ж безпосередні діти.
0: Ми починаємо спілкуватися, це на війні, та на війні. І ми проговорили все. І все, я думаю, що в нього вже є усвідомлення, що таке протези, чому вони є. І все, і він може і іншим хлопцям навіть пояснити.
1: Скажи мені, як тебе доля закинула до Львова, чим тут займаєшся зараз?
0: Доля закинула мене до Львова, по-перше, це реабілітацією, чи навіть операціями, тому що з центрального госпіталю СБУ в Києві мене направили сюди на Чаківську. Я не пам'ятаю вже кількість операцій там, тому що в мене не тільки ампутація ніг, в мене пошкоджені гомілки, я розрізаний ще по череву, ну дуже багато операцій. І тут на Личайківській мене направили в реабілітаційний центр Галичина тут на Сихові. І вже там я почав, можна сказати, реабілітуватися, спробувати. Ні, спочатку передувало це кілька місяців важкої праці це в спортзалі. Тобто відновити свій тонус тіла, мало того, що ноги от відірвало. Я ще лежав майже там кілька днів під такою системою, де не харчуються, я був розрізаний, там ще якісь в мене ускладнення були з внутрішніми кишками чи чим там, коротше, осколки полетіли. І діло в тому, що я проснувся худим дрищом. От худим дрищом, от уявити, ти бігав, ти заряджений, ніс 50 кілограм, стрілявся, ти просинаєшся, ти не можеш нічого. По-перше, це перенести біль, по-друге, це почалася реабілітація фізична в спортзалі. І я настільки себе, не знаю, гартував до цього, до протезів. В мене в очах, згадав, завжди стояла людина, я в дитинстві бачив ветерана Другої світової війни, який ходив на дерев'яному протезі. І от така ампутація десь була по коліно, і він десь там якісь ганчірки ото підкладав, знаєш, і його кілька разів за своє життя, але бачив. І я собі усвідомив, наскільки йому було важко і боляче, і все. Я до цього, якби, підготовлювався, не знаю. Ну, я хотів ходити на протезах. Я готувався до цього. Тобто не було такого, що та, це дві ноги, десь моментами такі, та ні, ляжу отак, задеру руки, ноги, ти все, ти буду лежати.
1: І я вже не мужик.
0: Я вже не все. Ну, а кому я що треба? Я вже не людина, я вже не мужик.
1: До речі, а кому ти треба? Я маю на увазі про свою сім'ю. Скажи, кому ти от зараз найпотрібніший?
0: Зараз я вважаю, що я дуже потрібний своєму синочку, своїй дружині. Та. Тобто, якщо в двох словах, то за період реабілітації я попав на ветеранські сплави, де побачив дуже гарну і таку енергійну і активну таку волонтерку, яка бігає, допомагає, там такі сюсю, вам допомогти. допомогти. І це в неї не було бар'єра якось з людиною, що там з ампутації чи ще щось. Вона могла нечайно хватнути за культю там чи ще щось. Ну, і мене це дуже так захоплювало. Я 2 дні дивився, потім познайомився з тою інструкторкою, можна сказати, волонтеркою. Почали спілкуватися.
1: В прямому розумінні слова приплив, так?
0: Приплив. Приплив, тобто, да, і ось якихось, я не знаю, скільки вже прийшло, 2 роки, чи чуть менше. І в нас вже є синочок. Ми вже були от місяць тому менше на чемпіонаті України в Яремчу. Ми тільки 2 місяці, і дуже вагалися її брати. Але чемпіонат України, Яремче, байдарки, гірські річки. Так само зараз маємо поїздку ще одну з ним. Хочемо його привчити до такого активного, суспільного і не взагалі до активного життя. Тому що мама, тато спортсмен, ну куди йому?
1: Куди запрошуєш зараз? Знаю, що маєш куди запросити, що буде відбуватися щось особливе на Погулянці в нас.
0: Та, на Погулянці цієї суботи будемо проводити такий собі донат-рейс. Буде залучено університет фізичної культури, буде залучено центр творчості та юнацтва, буде залучений турклуб Манівці як організатори, також я буду там як представник центру ветеранського розвитку. Що ми хочемо, яка наша ідея? Зібрати багатько людей, це буде тріатлон, тобто буде масовий старт, забіг там 2-3 кілометри, потім буде орієнтування на місцевості по парку Погулянка і веломандрівка, можна сказати, велозабіг. Тобто ми хочемо акумулювати трішки коштів. Маю таку мрію ще з минулої осені піти з ветеранами на не просто сплав 5-10 кілометрів, а в похід, тобто там на 5 або ж більше днів. Для цього треба чимало коштів, як на те, щоб нас бус кожен день ганяв, на спорядження, на це все. І от хочу все-таки я зробити цю мандрівку і спробую оцим заходом трішки акумулювати коштів саме на цей захід.
1: Якщо ви кажете, що ветерани – це люди, яким після повернення з війни вже нічого не треба, подивіться на Віктора. Це людина, якій треба все. Братико, я тобі дуже дякую за розмову. Сподіваюся, ще побачимося не раз і наробимо добрих речей. Наступного тижня у проєкті «Без броні» на FM Галичина новий гість або гостя, нова історія, нові якісь абсолютно неймовірні розвитки подій і неймовірні історії становлення самого себе. Мене звати Андрій Жолоб. До наступного тижня підписуйся на наш канал, залишай запитання, цікався. Ми ж то робимо все не для себе, а для тебе.
12: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина.
13: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина.

Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
8: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання.

0: uglylevdevelopment.com.ua.
1: Хочете всі УЗД обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Аго, запрошуємо до пригод з цією родиною.
6: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
5: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
6: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
5: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
7: Мамо, знову закінчився папір.
8: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
7: Він такий м'який.
8: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
9: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
11: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Girl «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Girl.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер
5: 1518.
6: Стань чемпіоном і ти.
7: Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
8: Університет, який готує справжніх чемпіонів.
7: Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм.
8: Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
9: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
10: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
9: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
11: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
12: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в очі клінік. Лазерна корекція зору в очі клінік

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: uglilevdevелопмент.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Мірotel Resort & Spa. Бронюй 067 976 41 70.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

FM Галичина. В Україні друга година. FM Галичина. Слухай своє.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці